ina ko tera da tu video mano da tu program te ari karioi i te ia popu i ru i rua te ir nekiti ko mata ko tu ta ko ko mo ya te ri ni tra u i tu i ko tu radio nga ta ko tu ya te te mo me ka ta po pas ni ko tu ki manuia e na te tu e tau kuru mai e tātou kā totoa a ti e pata mongi mua wara vea ko tātou kuru mai tātou program te are karioi. Kia ora ana.